0: Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.
1: Llegan las 48 horas electrizantes de BYD Resnova Motor. Solo del 21 al 23 de mayo, al estrenar tu nuevo BYD Dolphin o BYD Dolphin Surf, te llevas el cargador de regalo. Aprovecha estas 48 horas para cambiar tu forma de moverte y súmate al cambio del eléctrico. Ven a vernos a Resnova Motor, tu concesionario oficial BYD en Lalín y Caldas.
2: ¡Atención, atención! El 21, 22 y 23 de mayo en venta de colchones liquidamos toda nuestra exposición. Más de 2.000 metros dedicados al descanso con canapés, somieres, sofás y dormitorios con descuentos de 40, 50 y hasta el 60%. Si estás pensando en cambiar tu equipo de descanso, este es el momento. Solo hasta fin de existencias. Además, todos los clientes tendrán regalo seguro. ¡Venta de colchones! Polonia 26, Polígono Costa Bella, Santiago de Compostela. No dejes escapar esta oportunidad.
3: Radio Galicia Cadena Ser presenta un nuevo Conversa. Comprometidas coa igualdade. Avances e desafíos na loita contra a violencia de xénero, o próximo 28 de maio, no Hotel NH Collection Santiago. A partir das 11 da mañá, segueo en directo en streaming en radiogalicia.gal. Conversa, coa colaboración da Delegación do Goberno en Galicia.
4: Ven a descubrir el nuevo Omoda 7SHS super híbrido enchufable, con 1.200 kilómetros de autonomía combinada, desde 32.990 euros. Nuevo Omoda 7SHS.
5: Visítanos en Resnova Motor o Moda Yaecu en Santiago.
6: Da costa ao interior.
7: Das grandes vilas ás parroquias máis pequenas.
6: Dos accesos máis transitados ás estradas que sosteñen a vida diaria no rural.
7: A rede de estradas da Deputación da Coruña supera os 2.100 kilómetros.
6: Unha gran rede viaria na que investimos este ano máis de 32 millóns de euros para mellorar a súa seguridade e accesibilidade.
7: Porque a provincia tamén se construe kilómetro a kilómetro, concello a concello.
6: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
8: Llega a Santiago el 17º Salón VO Vehículo de Ocasión. Del 21 al 24 de mayo en el recinto ferial de Amio, más de 25 concesionarios. Más de 800 coches de segunda mano y kilómetro cero con descuentos especiales. Compara toda la oferta en un solo punto. Del 21 al 24 de mayo, Salón VO Vehículo de Ocasión. En Santiago, recinto ferial de Amio.
9: Doce e 49 minutos é suficiente o convenio asinado pola Xunta e a Confraría de Noia para restaurar as zonas de producción marisquera, eses hábitats afectados polos temporais e a baixada de salinidade dos que tantas veces vimos falando nos últimos meses. Bueno, pois é a pregunta a que queremos dar resposta esta mañá. Lembramos que este convenio asinado entre a Confraría e a Consellería de Mar supón unha inversión de 1,6 millóns de euros moi importante para esa localidade, bueno, da contorna de Compostela. É o primeiro dos convenios que plantexa a Xunta para paliar esta situación de baixada de producción nas rías galegas. Santiago Cruz, patrón maior de Noia, que tal? Moi boas.
10: Bons días.
9: Bueno, enseguida falamos das condicións económicas, que son moi importantes, pero tamén as naturais, en primeiro lugar. Cales son os traballos que se van a executar? Porque, bueno, unha folla de ruta que fixo a propia confraría.
10: Sí. Pero hai no convenio, pois, xa fixemos limpiezas de concha, de berberecho e ameixa, pola debida mortandá, tamén fixeron arados, vigilancia, limpieza de algas, e, bueno, firmamos un convenio ca Conselleira do Mar, fomos os primeiros tamén, porque os primeiros presentamos cando foi a catástrofe da baixa salinidade da mortandá do bivalvo, do berberecho da ameixa. E, bueno, a xente non está contenta, non? As mariscadoras a pé, que é onde vai ese presupuesto 90%, pois non lle dá para vivir 700 euros, non? Porque non chega, porque é insuficiente, porque teñen que pagar 300 euros da Seguridade Social e que teñen 400, non? Hai unha queixa no sector da pé, nas cofradías tamén a agrupación de mariscadoras, porque pensamos que tiña que ser o salario mínimo interprofesional, porque con 400 euros non se sobrevive, e iso foi un pouquinho o malestar da cofradía, mas das mariscadoras a pé.
9: Claro, que se concentraba nonte diante da confraría, na que tiña lugar esa asinatura do convenio. Non houve maneira de que a Xunta dixera, mira, pois subimos a cantidade, aínda que reduzcamos o tempo de traballo, ou imos aportar máis cartos. Non houve maneira, houve negociación nese sentido?
10: Sí, hubo reunión dos patrones mayores, además los presidentes de las agrupaciones, que aconsellaran a Federación Galega, pero bueno, eso estaba todo escrito, por así decirlo, ¿no? Desde la consellería. Hoy colles eso, hoy no te acolles. Más vale escoller algo de ayuda que no coller nada, ¿no? Pero bueno, nos creemos que no es suficiente para las familias. También creemos que también, porque se pon que regeneran los bancos marisqueiros, sí, ayuda a regenerar, pero eso no es solución. Solución va más amplia, va a un estudio de los bancos marisqueiros, por científicos que miren o sustrato que é o terreno e as aguas e todo, porque os nosos bancos marisqueiros se levan o 40% non producen, o que é todo cerca do río Tambre, río do Trave, eso aí xa non producen, e antes producían, hai 5 ou 10 anos. E bueno, eu creo que facía falta un estudio, como dicen, e máis un plan de eliminación de vertidos para sanear as rías e ter mellor calidad das aguas, non? E mellorar o ecosistema marino para que recuperar.

0: o queren abrir outras minas e minas, e iso industrialmente van a se explotar, van contaminar as rías, bueno, as multinacionales levan os cartos e dixenos aquí o desastre, como sempre.
1: Claro, hai unha solución de urxencia que, polo que vexo, Santiago, son lentellas, ou as comes ou as deixas, como, porque
0: hombre,
1: é un convenio que xa estaba feito, pero non hai ánimo na Xunta para abordar esas razóns de fondo que son, bueno, pois o verdadeiro problema da falla de producción.
0: Aí, oi collelo, oi non o colles, é máis do millón, 1.600.000 que non olvidaba, 1.600.000 que puxo na mesa, vamos dicir a Xunta, pois non se vai executar o 1.600.000, e igual se executou 700.000 euros. Por qué? Porque é o que falábamos ao principio, porque con 400 non vive o sector da pé. Que fixeron? Acolleronse a prestación, algunas están de baixa, e outras buscaron a vida, porque o sector cada vez hai menos miembros, porque hai 3 anos que non levantamos cabeza, e se seguimos así, irán cerrando cofradías, como nos abren minas, e todo eso. Eu penso que a calidad de vida vai ser moito peor, bueno, hai generacións que veñen, pois, fatal, non?
1: Claro, parece non vou decir un plan trazado, pero claro, se non ofreces cartos de abondo, a xente abandona, fai outras cousas, e dese xeito, pois, tampouco se reivindica o traballo no mar.
0: Claro, a ver, que dixan os membros da Xunta que fixeron o presupuesto ese, quen vive con 400 euros, entendes? Por iso, se das unha axuda, pois das unha axuda, porque tamén din que van para toda a Galicia 23 millóns de euros, pero se van a executar só os 5 millóns, ou 7.
1: Porque
0: a xente non se vai a coñer.
1: Claro, claro. Cantas mariscadoras se van a notar que vos, bueno, con cuantas contades?
0: Apuntáronse 200, pero sobre 70 vanse a coñer, porque as outras non lle chega para as súas familias.
1: Claro, entón non esgotaredes o orzamento.
0: No, claro. Non vamos a ejecutar o orzamento,
1: claro, claro, claro.
0: Solo sobre 700.000, claro, menos que a mitad.
1: Claro. Que cantidades se vai sembrar?
0: Vamos sembrar do noso propio semilleiro, que somos que a única cofradía que o ten, vamos sembrar 6 millóns e 8 millóns, pero non a subvención a Xunta tampouco. O que se subvenciona é o traballo, pero o que a semilla non a subvenciona tampouco. Din que tamén hai millón e pico para sembras e tal, pero onde hai criadeiros de semilla que non hai en Galicia? Solo o de Vicedo. O de Vicedo chega para unha cofradía. E se somos 30 cofradías, as restantes, onde collen a cría? É que todo é campanas ao aire, non? Hai que facer as cousas, eu penso, que un pouco mellor.
1: Bueno, pois insatisfacción, dende logo, na confraría de Noia por ese convenio, polos termos económicos, sobre todo, e pola falla de intención de, bueno, pois de mirar máis aló do curto prazo neste asunto do que vimos falando tantas veces, a caída da producción por moitas causas nas rías galegas. Santiago Cruz, graciñas por estes minutos.
0: Nada, gracias a vos.
2: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
3: ¡Atención, atención! El 21, 22 y 23 de mayo, en venta de colchones, liquidamos toda nuestra exposición. Más de 2.000 metros dedicados al descanso con canapés, somieres, sofás y dormitorios con descuentos de 40, 50 y hasta el 60%. Si estás pensando en cambiar tu equipo de descanso, este es el momento. Solo hasta fin de existencias. Además, todos los clientes tendrán regalo seguro. ¡Venta de colchones! Polonia 26, Polígono Costabella, Santiago de Compostela. ¡No dejes escapar esta oportunidad!
4: Empeza a tempada de produtos da Horta. En Frutas Gelina temos o que buscas para preparar eses pratos saudables cheos de sabor. Xudías, chícharos, tirabeques, espárragos, tomates, cebolas, dereitos á túa casa. Frutas Gelina, as froitas e verduras máis frescas. Atoparásnos en Padrón, Milladoiro e Bertamiráns.
5: Automaía, tu punto de venta de todo tipo de vehículos nuevos y de ocasión. Automaía, el servicio oficial Citroën y Peugeot en Ames para Santiago y comarca. Nos encontrarás en la carretera Santiago Bertamiráns, kilómetro 5. Más de 30 años a tu servicio. Más info en automaía.es.
6: Radio Galicia Cadena Ser presenta un novo Conversa, comprometidas coa igualdade, avances e desafíos na loita contra a violencia de xénero, o próximo 28 de maio, no Hotel NH.

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
3: Viateira Motor, tu concesionario Jeep en A Coruña y Santiago.
4: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
5: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta. Gestoría Alba Galicia, tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
6: Radio Galicia Cadena Ser presenta un novo Conversa, comprometidas coa igualdade, avances e desafíos na loita contra a violencia de xénero, o próximo 28 de maio, no Hotel NH Collection Santiago. A partir das 11 da mañá, segueo en directo en streaming en radiogalicia.gal. Conversa, coa colaboración da Delegación do Goberno en Galicia.
7: Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
8: Yo me compro el coche en Flexicar, ¿y tú?
9: ¡Atención, atención! El 21, 22 y 23 de mayo en venta de colchones liquidamos toda nuestra exposición. Almohadas viscoelásticas a 19,90. Somieres desde 49 euros. Colchones visco desde 99 euros. Canapés desde 199. Camas eléctricas desde 199 euros. Butacas relax desde 299. Sofás chaise longue desde 499 euros. Solo hasta fin de existencia. Todos los clientes tendrán regalo seguro. ¡Venta de colchones! Polonia 26, Polígono Costa Bella, Santiago de Compostela.
10: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
11: Hakuna Matata, ain't no peasant craze.
12: It means no worries for the rest of your days.
13: Imos botalle unha ollada xenda deste xoves ás 8 nas Praterías. A Banda Municipal de Música ofrece un concerto cantando historias, un recital que escolma arranxos de coñecidas composicións de cinema infantil, musicais de Broadway e outras baixo a dirección de David Fiuza. No programa, algúns dos temas que Elton John fixo para o Rei León, como este. Ademais, no Auditorio de Galicia, a xoito e media, Real Filarmonía presenta Universos Paralelos, baixo a dirección de Zoe Zeniodi, con el trompeta Esteban Batallán como solista. A mesma hora, as 8:30, no principal, representación de Alicia Wants To, unha montaxe de Bengala Teatro Físico, combina realismo máxico e crueza social para abordar cuestións como a exclusión, a vulnerabilidade xuvenil e os abusos a través dunha proposta participativa. E máis música. La vida que mala es, se titula este tema. La banda de rock granadina 091 ofrece concerto esta noite na Capitol, en Omodus haberá Daydream Sessions, en a Sala de Ámbito Cultural do Corte Inglés a 6:30, quinto e derradeiro debate da 19ª edición do Premio Novela Europea Casino de Santiago. A obra protagonista será El Cantar del Profeta de Paul Lynch. A 7, se queredes, na Facultade de Filosofía, Alumni USC organiza unha conversa con Lois Celeiro, xornalista. E detenémonos agora nun libro, Asasinato no Muiño do Cura, editado por Lumen en castelán, Galaxia en galego, como sempre. Leva xa unhas semanas nas librerías, a de Arantxa Portavales, non é que me contaran que vino eu, foi a cola máis longa na feira do libro de Santiago que rematou hai nada 10 días, e te mola aquí. Que tal, Arantxa? Como estamos?
14: Pues moi contenta. Despois, para que digan que o tamaño non importa.
13: Así naches moito, eh?
14: Moito, sí. Sí, pero que é tan xenial que a xente veña tan contenta a coñecer, a falar de libros, a dicirche o que lle gusta o teu libro. Bueno, é que ao final, para iso escribimos, non? Bueno, escribimos para facernos ricos, pero como non vai pasar, pois polo menos para que nos lean.
13: Bueno, todo se verá, eh? Todo se verá que este arranque do asesinato segundo desa triloxía de Loira moi bo. Bueno, é a túa primeira novela, ademais, despois de coller a excedencia, porque temos que contar que Arantxa, bueno, xa sabe todo o mundo, é funcionaria, traballas na intervención da Xunta, pero dixeches, vou tomar un ano sabático, escribiches esta novela.
14: Quen dixo un ano? Non, collín máis. Bueno, eu penso que de momento collín 2-3 anos hasta sacar o proxecto, vale. De 2-3 novelas que tiña por diante, e de verdade que non era quensa de facer as dúas cousas ben. Eu son extremadamente perfeccionista, tiña un posto de moita responsabilidade no traballo, con moito estrés, e as novelas agora tamén me requiren moito tempo, non tanto a hora de escribir, que eso sempre o atopo, porque ademais eu disfruto moitísimo escribindo, o día que non ses así, pois volverei ao meu traballo, pero sí que é verdade que as promocións son cada vez máis intensas, entón, a ver, había que elixir, e como as novelas están indo ben, pois decidín coller unha excedencia.
13: É unha fantasía. E como imaginabas isto de eso, estar un poquinho máis tranquila para facer a promo, para escribir?
14: Non, estou traballando moitísimo. Claro, que eu antes dicía que non a moitísimas cousas de libros, non, porque facía unhas promocións moi cuidadas, coincidindo sempre en fin de semana, para poder dispoñer de todo o meu tempo libre para a promoción, gastaba as miñas vacacións na promoción, e claro, agora digo que sí a todo, co cual estou aquí, de aquí para lá, non sei, experto, non sei se estou en Valencia ou en Toledo, pásame como mecano, que unha vez dixo boas noites Logroño en Coruña, así no libro se poño Valencia a abril do 26, e resulta que estou en Cuenca, esa estamos en maio, entón sí, soy unha señora que anda polo mundo, xa por andar.
13: Bueno, pero se pensamos así que agora tens máis tranquilidade, non, sabes o que non, pero máis tempo, sí, deberías escribir mellor, claro. Ou é unha autoexixencia? Porque agora estás full time a iso.
14: Non sei se mellor, pero sí que o notei. Sí que o notei. Notei non moito, e de feito, non me canso de dicir que esta é a miña mellor novela, é algo que ademais que todo o mundo vai pensar que o digo porque a que está no mercado, pero a verdade só hai que coller todas as reseñas de Goodreads, algún hai que di que me gusta máis Casa Rosa por cuestión de gustos, pero é verdade que é a miña novela mellor puntuada en Goodreads, en Amazon, o sea, a xente está pasando moi ben. Ten que ver con iso, non? Ten que ver que eu antes se me poñía a escribir e de repente me daban as 12 da noite e eu tiña que ir para cama por unha cuestión de saúde, porque pero aquí hai veces que me deron as 5 da mañá, que me da igual, porque despois durmo hasta as 10, porque despois podo seguir escribindo. Notei, traballei moi arreo cos editores, non sei, eu penso que se nota, todo o mundo me di por que esta novela é a máis redonda. Penso que se teño que dicir un resumo de por que, digo que a mellor é a máis redonda, hai un perfecto equilibrio de forma, de fondo, de trama, de personaxes, de mensaxe, de, quero dicir,
13: dixeslle moitas voltas.
14: Claro, e mira que traballei arreo nela, pero con outra tranquilidade. Eu penso que é a estabilidade mental. Durmo moi ben, quero dicir que eu dormía moi mal, porque tiña un nivel de estrés, e xa sabemos o que é cortisol e todas esas cousas, entón agora durmo 8 horas do tirón, que había anos que non dormía tan ben, sabes? Entón penso que anda que vaya dicindo por aí que estou moi cansa, que estou encantada da vida, de andar coa novela pa diante e pa atrás, e de chegar a moita xente, non? É un agasallo que teño que gozar e que disfrutar.
13: E a relación cos lectores tamén é diferente, máis relaxada, máis habitual, seguro, porque tes máis tempo.
14: Bueno, eu sempre me costou moito dicir que non, quero dicir, eu era das que saía de traballar sen comer para acabar en Bande, nun clube de lectura ás 6 da tarde, chegaba a miña casa ás 11 da noite, quero dicir, a min custame moito dicir que non, cada vez é verdade que cada vez moita máis xente se pon en contacto comigo, e xa teño que empezar a dicir que non a cousa por unha cuestión de vital, o sea, que non me dá tempo, non, pero sí que fíxate que penso que o que menos cambiou a relación cos lectores, cambiou porque cada vez teño máis lectores. mellores. Entón, é verdade que antes a xente me falaba e eu podía lle contestar máis ou menos, ben, agora poño yo un corazonciño, pero sí que é verdade que sigo a contestar a todo o mundo, pero cada vez é máis complicado.
13: Bueno, falemos do que queiras da intriga, porque claro, non queremos aquí, bueno, pois facer spoiler da trama, non? Pero sí que é unha novela que eu penso que é unha novela que vai de identidades, da busca de identidade, que é o motor que move a protagonista. Que identidades tan falseadas pois hai nas aldeas ou había nas aldeas neses anos 80 e 90 no que, bueno, pois as vergoñas agochábanse. Desto había moito.
14: Sí, bueno, é que ademais se o pensas é que como se houvese como se un se metese nun pobo retrocedese nun, o sea, porque eu dicía, compara unha muller dos anos 60 de Madrid con a de Loira. Pois claro, penso na miña nai que non tenía idea de quen eran os Beatles con 25 anos, cando a esa idade todo o mundo estaba en Madrid tirándolle o sustillo no Bernabéu a Ringo e a Paul. Pero claro, para ela existía Manolo Escobar e Rafael Farina. Claro, ao final as aldeas galegas arrastraban un atraso endémico, un caldo de cultivo de pobreza, posguerra, mera supervivencia, analfabetismo, que levaba con seu pues, tamén un atraso moral de valores que tiña as mulleres, moi, sobre todo as mulleres, presionadas, non? Ao final, como en todos nos povos, todos agochaban, nunca tantos fillos de sete mesinos houbo, nunca mundo. Nunca a expresión fillo de solteira, xa sabemos que quedaba aí para o resto da vida, cando non hai fillos de solteira, claro, porque fillos de solteiro, perdón, porque eles non fan nada, nos de repente aparecemos preñadas, e todo o suizo moral caía sobre as mulleres. Estamos a falar que igual neses mesmos anos 80 en Vigo, xa non digo en Madrid, estaban golpes bajos e a movida, non? Entón, claro, que parece que nos metemos, pero era tal cual, porque eu lembro perfectamente eses estándares de moralidade con que se xulgaba, pero incluso nos anos 2000, no ano 2000 fun vivir con meu home, sen casar, escoitei, vamos, de miña nai escoitou de todo, estamos falando do ano 2000, o sea, sí que é verdade que estamos retrocedendo no tempo, pero ao final, bueno, esta novela vai diso de unha muller que chega un pobo buscando o seu pasado porque ten amnesia, un pouco por centrar os lectores, e de repente atopa un pobo que lembra todo, pero queres esquecer, entón o choque de trens está servido, non?
13: Bueno, ten unha trama tamén en Donosti, en San Sebastián, e ti vivías como filla de emigración de algún xeito, con vida ali tamén no País Vasco, esa dicotomía entre o que era unha aldea galega, non sei, a sofisticación...
14: Sí, porque Donosti non é unha capital de provincia normal, xa sabemos que sempre foi moi cosmopolita, veranean os reis desde o século XIX, claro, sí, de verdade que era como retroceder, chegar aquí, a ver, o primeiro capítulo que é especialmente violento, que emula a matanza do porco, e lembro perfectamente ser unha nena de Donosti que pensa que os tomates crecen dentro da lata e que os vende un señor que se apelida Solís, e chegar aquí a ver unha matanza con 10 anos, eu quedei totalmente abraiada, non dixen, isto que é? E lembro perfectamente eso non? O sea, de repente chegar á praia en pleno ano 85 a sentir mirar porque alguén facía toples, cando estaba chea de ver a Duquesa de Alba en toples na praia de Ondarreta, non? Entón, claro, é que era como dicir, estou a 600 kilómetros ou a 2 décadas. E notei non moitísimo, sobre todo eu que era unha nena moi observadora, moi sabichosa, moi insoportable, como todas as nenas sabichosas.
13: Que din desta novela en Loira, que Loiro, que aldea protagonista.
14: Ao principio dicíame que non nos deixas nada ben. Eu digo, bueno, é que non somos así aquí. O ver, cantas veces vos escoditei a vos dicir, "Man, ni tan tan tan". E din, bueno, sí, te razón, pero ao final penso que lles gusta que saia de feito está me pidindo sair na novela, o sea, xa en persoas é real, Pacucha de Graña é unha muller que xa faleceu, que a nai de Mari que lle facía ilusión que saíra, a Miluca da Rafaela, a miña nai, Sandra do Muiño, a dona do restaurante, ao final van saindo todos, está facendo ilusión, ademais claro, pasan cousas, vai xente a Loira, está, outro día foi toda a prensa, o povo encantadísimo, amosáronos o muiño, a prensa nacional, abríronnos o que era o almacén que inspirou a Casa Rosa, quero dicir, portáronse super ben todos os veciños, teño que dicir aquí o meu agradecemento para todos os veciños de Loira.
13: Non? E o que non saiu nin na primeira, nin na segunda, se cadra sae na terceira.
14: Bueno, depende, porque creo que o saldo vegetativo de Loira xa está en menos dos, porque entre os poucos que viven e todos os que eu mato. Pero bueno, sí que é verdade que ao final o que me ofrece Loira, aparte dunha paisaxe espectacular, é como ser un entomólogo, poñer a lupa e ver as hormiguiñas levar desfilar unha a unha coa naco de pan na boca, non? É un microcosmos no que todas as paixóns están super exacerbadas e despois ofrécenos tamén que é moi nosa, porque a Vaz de Barroso, eu teño yo moito cariño a Vaz de Barroso, sobre todo a xente de Compostela tamén o ten porque transcorren aquí, pero realmente se a Vaz de Barroso lle quitas a catedral e os bares, podería transcurrir en Valencia ou en Sevilla, sabes? Pero que eu penso que isto non. O sea, porque é verdade que me caso repetir que este ambiente é típico de todos os lugares pequenos do resto de España, pero este de que envesendo estas cousas, é unha novela moi nosa. Nos lémola noutra clave, a verdade que sí.
13: Rematada a triloxía cando estea, que imagino que xa estás rematando a terceira, non vou preguntar, estou comezando. E tampouco vas decir a verdade, pero fantasías con facer algo, escribir algo fora de Galicia, ambientado fora de Galicia, podría ser.
14: A ver, deixa súa mensaxe está ambientado en Galicia, pero está totalmente desubicado. Quero dicir, son catro mulleres falando con contestador, podería ter transcurrido en Italia e non cambiaría ni un chisco a novela, non?

0: Que tal? Boa tarde. A cruzada emprendida polo goberno galego contra as baixas laborais segue colleitando críticas e rexeitamento. A última proposta que o Sergas sacaba da manga, a de pagarlles un plus aos facultativos que consigan facer máis curtas as baixas dos seus pacientes, provocou a indignación dos médicos de familia que a consideran unha burla ao seu traballo. Pero non son os profesionais da primaria os únicos cabreados, os sindicatos tampouco agochan o seu malestar. Hoxe Comisións Obreiras anunciaba que abandona os grupos de traballo postos en marcha dentro da mesa do diálogo social para abordar este asunto das baixas laborais. A forma en que o goberno galego está abordando este asunto non acaba de convencer a case ninguén. Tratar de resolver problemas complexos en contar con todos os implicados non adoita dar resultados, como tampouco poñer o foco en determinados colectivos. De seguido escoitamos a postura de médicos, tamén de sindicatos. Antes imos repasar outros titulares deste xoves con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Primeiro día de loito oficial en Brión pola morte dunha nena de 2 anos que quedou esquecida nun coche.
1: A nena morreu por un golpe de calor tras varias horas no interior do vehículo despois de que o seu pai a olvidara e marchara a traballar. Mañá venres ás 12 haberá un minuto de silencio fronte ao concello. O alcalde da localidade, Pablo Lago, quiso enviar todo o seu cariño á familia nestes momentos difíciles.
2: Un día moi triste para nós. Eu personalmente conozco a familia e a verdade é que non hai palabras de que expresar, non hai que ahondar máis no que pasou. Poderíamos pasar a calquera, poderíamos ter pasado a calquera. Isto é a situación pola que pasamos todos, andamos a correr e andamos sempre diante do reloj.
0: A Xunta súmase ao Plan Estatal de Vivenda, aínda que o fai con fortes críticas.
1: As comunidades do PP votan a favor do reparto dos fondos, aínda que expresan o seu rexeitamento á forma en que o Ministerio elaborou o plan. A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, di que é insuficiente para alcanzar os obxectivos marcados en materia de vivenda.
3: Lo mismo, propaganda estéril. Tenemos que lamentar que es un plan estatal que llega tarde, con muchísimo retraso. Estamos a 21 de mayo, este plan tenía que estar operativo desde el 1 de enero de este año 26. Aún no es definitivo, aún tiene que volver a elevarse a Consejo de Ministros, tiene que volver a celebrarse otra conferencia sectorial.
0: A Xunta activa un protocolo ante a posible chegada de partículas do norte de África.
1: Debido a isto, a calidade do aire pode empeorar na xornada de mañá. Para reducir o seu posible impacto na saúde, o Sergas recomenda limitar as actividades ao aire libre, como o exercicio intenso, pechar as portas e fiestras para evitar a entrada de po nos domicilios e usar máscaras e gafas en exteriores.
0: Aire africano que fará que mañá sexa unha xornada de moita calor. En Ourense poden chegar aos 36 graus, os 31 en Lugo e os 29 en Santiago, calor, pero tamén inestabilidade, podería chover a última hora da tarde. Son as 7:23 minutos, comezamos. Novo plantón sindical a Xunta no seu intento de elevar a mesa de diálogo social o endurecemento no control das baixas laborais. Lembremos que foi apenas a semana pasada cando o goberno galego anunciaba a bombo e platillo que se institucionalizaba ese diálogo social con sindicatos e patronal, pero certo é que pouco durou a sintonía. A CIGA xa non estaba presente nesa mesa e agora é Comisións Obreiras quen tamén anuncia que se sae. Saudamos a súa secretaria xeral, Amelia Pérez, boa tarde.
4: Ola, boa tarde.
0: Cal é a razón pola que decidides abandonar eses grupos de traballo?
4: Bueno, pois o diálogo social entendemos que se ten que dar dentro dun ámbito de confianza, de lealdade institucional, de boa fe negocial, e creemos que neste síntese, bueno, pois non se está dando. Se está intentando poñer en marcha, ou se intentou, máis ben, poñer en marcha o diálogo social, falando dunha materia tan sensible como o tema das baixas dos traballadores e traballadoras, e nos atopamos cada día unha noticia, un anuncio da Xunta de Galicia baleirando esa mesa do diálogo social, adoptando medidas que van na liña para nós da criminalización da clase de traballo e, polo tanto, con nós que non conten para isto.
0: Apuntas que a Xunta criminaliza os traballadores. Credes que lle falta visión de conxunto para abordar as incapacidades temporais, que vai por un camiño máis aliñado co da patronal?
4: Eu creo que non queren recoñecer as seivas reais que teñen e que ese alongamento das baixas se produce por o colapso do noso sistema sanitario. Cando un traballador ou unha traballadora necesita de media 7, 8 ou 9 meses para facer unha resonancia magnética, ou cando se ten que alongar a espera por unha intervención cirúrxica, ou cando ti tes unha baixa por saúde mental e tes que esperar tamén de media 6 ou 7 meses por unha cita dun psicólogo ou dun psiquiatra, hombre, evidentemente a culpa non é do traballador. Primeiro que o traballador non ten un interés, vou a poñer enfermo que me apetece. Segundo, que as baixas as emiten os facultativos e as facultativas. E terceiro, que os listas de espera en Galicia son inasumibles. Entonces, solo queremos mirar unha parte, solo estamos focalizando cara aos traballadores e traballadoras, cando a realidade, o sabemos no día a día, é que eses alongamentos nos procesos de IT se producen por outras cuestións, non por fraude nin que porque polo mal comportamento, por decirlo así, da clase traballadora.
0: A Xunta leva dende o debate de Estado de Autonomía na que o presidente anunciaba que iban a poñer o foco nas baixas laborais. A que atribuídes este interese repentino, por así dicilo, do goberno en controlar as ITES?
4: Bueno, primeiro que está o tema do control das ITES, por desgracia, non só un tema de Galicia. Hai unha dinámica en todo o Estado, hai unha estrategia moi ben artellada por parte de patronais e de certos gobernos de criminalizar, como decíamos, a clase traballadora. E neste caso o goberno de Galicia, bueno, pois se subiu tamén a ese carro. Entonces, bueno, non se entende que por unha parte estemos facendo un traballo de institucionalización do diálogo social, de intentar traballar nese senso, e polo outro, o presidente día sí e día tamén nos faga anuncios e ademais anuncios incendiarios e que van na mesma línea desa criminalización da clase traballadora. Sin ir máis lonxe, hoxe nos atopamos outra noticia da Xunta de Galicia que o Sergas resulta que vai aumentar o plus de productividade do persoal facultativo dos médicos si non se alongan moito as baixas que emiten. A ver, iso chamase blanco e en botella. Non ten outra explicación, polo tanto, que nos non vamos a contribuir a esa criminalización da clase traballadora neste senso.
0: Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
4: Gracias a vostedes, un saúdo.
0: Esa medida que se acaba de referir a Amelia Pérez, a de ofrecerles incentivos económicos aos médicos de cabeceira que consigan acurtar as baixas, tamén está levantando polémica e rexeitada polos profesionais médicos. Jesús Oeiro, portavoz da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, boa tarde.
5: Hola, boa tarde, que tal?
0: Credes que esta medida pode afectar a calidade asistencial ou non sei se tamén a independencia clínica dos médicos?
5: Vamos a ver, é unha cuestión bastante máis complexa que decir vamos a cortar as baixas. Eso soa moi bonito, pero na práctica é un tema bastante complexo porque pon digamos o foco nos médicos de familia como se fóramos os culpables da duración das baixas, ¿no? Todos sabemos que cando un paciente atópase mal, ten un problema de saúde, e ven a consulta, pedimos unha proba, mellor esas probas tarda moito tempo. Pedimos unha interconsulta ao especialista, mellor especialista tarda moito tempo. Pide unha proba máis e ainda tarda ainda máis. Quer dizer, son atrancos que produce o propio sistema por os problemas que ten, e resulta que o gran problema é que o médico de familia non cumple os objetivos, ¿no? Non é tanto un problema de independencia ou de calidade asistencial, sino de poñer o foco na culpabilidade de un colectivo como son os médicos de familia, que non temos culpa dos atrancos do sistema, ¿no? E espero, eu agardo, que a xente non se deixe levar por isto para dar altas de maneira así sin criterio, ¿no? Porque cando damos unha baixa tampouco o facemos alegremente. O que pasa é que despois a duración depende de moitos factores como te estaba explicando.
0: Entón, entendo que os Sergas deberían entón poñer o foco non nos médicos, sino en solucionar problemas como poden ser as listas de espera ou pois esas para tanto para unha cita como para unha proba diagnóstica.
5: Claro, hai moitos atrancos, ¿no? Por suposto, a visita dos especialistas, probas diagnósticas, pero tamén hai unha responsabilidade das mutuas, tamén hai unha responsabilidade das propias empresas, ¿no? Que eu teño pacientes que mellor están de baixa porque non están moi mal para traballar, pero sí que están moi mal para traballar no posto de traballo no que están. Entón, tamén habría que pensar que nas empresas teñen unha capacidade de adaptación dos postos de traballo ás persoas que teñen problemas, ¿no? É un problema, como sempre, damos solucións fáciles a problemas complexos, ¿no? E tamén un pouco a sensación que temos con isto de que unha reclamación da diminución da duración das baixas parece que é un tema máis económico que sanitario, ¿no? Parece que é unha reclamación das empresas de que están gastando moitos cartos na seguridade social, que están perdendo productividade polas baixas, e non é unha preocupación sanitaria, porque a xente que está de baixa ten un problema de saúde. Afrontemos o problema de saúde, non dende un punto de vista económico, que o sea, é unha empresa sanitaria, non unha empresa que ten que rendir cuenta de beneficios, non?
0: Jesús Sueiro, portavoz da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, grazas por estar con nos na Cadena Ser esta tarde. Un saúdo.
5: Un saúdo, moitas gracias a vos.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
6: Dis que con aquello de que estábamos celebrando o Día das Letras Galegas adicado a Bea Caamaño, a lideresa do BNG, Ana Pontón, tivo a feliz idea de ir ao Parlamento Galego e preguntarlle ao presidente Rueda pola situación do galego, que xa saben que nas últimas enquisas parece que a xente o fala menos, o escribe menos e o usa menos. Ana Pontón preguntou polo galego, pero o presidente Rueda faloulle de Zapatero. Que non digo que non sea importante, e que non digo que non haya que falar, pero o mellor non era nin o sitio, nin o momento. Despois de explayarse a gusto sobre o de Zapatero, o presidente Rueda tuvo un momento para explicarnos que lle pasa ao galego. E o que lle pasa ao galego é que o queren impoñer. O galego está o pasando mal por culpa da imposición. É unha imposición un pouco rara, esa na que o idioma que se quere impor se fala menos e o idioma que non se quere impor se fala máis. Pero se me preguntan a min, o que me parece raro, pero raro, raro, é que sempre que falamos o castelán, o presidente Rueda fala de liberdade, e sempre que falamos do galego, o presidente Rueda fala de imposición.
0: 7:33 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser.
8: Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
9: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: ¡Atención, atención! El 21, 22 y 23 de mayo en venta de colchones liquidamos toda nuestra exposición. Más de 2.000 metros dedicados al descanso con canapés, somieres, sofás y dormitorios con descuentos de 40, 50 y hasta el 60%. Si estás pensando en cambiar tu equipo de descanso, este es el momento. Solo hasta fin de existencias. Además, todos los clientes tendrán regalo seguro. ¡Venta de colchones! Polonia 26, Polígono Costabella, Santiago de Compostela. ¡No dejes escapar esta oportunidad!
11: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres. Con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas de Depósito Oro de RealMoney.com. Camino a tu independencia financiera.
12: Todos los caminos levan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
13: Soy Lucrecia García, socia del Hotel Boutique Faro Silleiro. Iberaval nos ha respaldado en nuestro proyecto y es un aliado financiero que recomiendo a cualquier empresa hotelera.
14: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
15: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarase no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
16: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: Do sector primario, a Xunta e a Confraría de Noia asinaban o primeiro convenio de restauración marisqueira, un convenio que deixa malestar entre as confrarías que creen que ese plan de rexeneración das rías pola alta mortandade do marisco queda a curto. Daniel Acevedo.
17: Noia non considera suficiente o convenio de 1,6 billóns de euros firmado coa Xunta para rexenerar as zonas marisqueiras afectadas pola baixa de desalinidade e a mortandade de Berberecho e Ameixa. O patrón de maior de Noia, Santiago Cruz, denuncia que as cantidades previstas para as mariscadoras apenas deixan uns 400 euros limpos ao mes tras pagar a Seguridade Social, unha cifra que considera insuficiente para vivir.
18: Con 400 non vive o sector da pé. Que fixeron? Acolleronse á prestación, algunhas están de baixa, e outras buscaron a vida, porque o sector cada vez hai menos miembros, porque hai 3 anos que non levantamos cabeza, e se seguimos así, irán cerrando cofradías, como nos abren minas, e todo eso. Eu penso que a calidad de vida vai ser moito peor.
17: Dende a confraría advirten ademais de que moitas profesionais non participarán nos traballos e reclaman medidas máis amplas para recuperar a produtividade nas rías, como estudos científicos sobre o estudo do substrato e plans de eliminación de vertidos.
0: E falamos tamén do medio ambiente, de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. Cando escoitamos isto, a maioría de nós pensamos na contaminación procedente dos vehículos, pero hai tamén outras fontes, neste caso de 4 patas, que botan cantidades de metano moi importantes á atmosfera. Un proxecto presentado hoxe en Lugo aborda este asunto. Antía Montes, contanos.
19: Green Low Pecuaria é o nome do proxecto que bota a andar en colaboración entre veterinarios, investigadores e gandeiros de Galicia do Norte e de Portugal, que ten como obxectivo facilitar a transición ecolóxica do sector primario e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. O primeiro é contar cos datos, asegura a investigadora Cristina Castillo, así que o proxecto inicial será medir o nivel de emisión de gases metanos da gandeiría galega.
20: Tras varios años de estudio y de pruebas experimentales que hicimos, vimos que no era real las mediciones. Hay una corriente de transición verde, de demonizar al ganado bovino, a los rumiantes en general, cuando nos olvidamos del papel que jugaron en la pandemia. Y aquí, pues un poco como veterinarios, que básicamente lo somos casi todos los investigadores, queremos dar una palmada en la mesa y decir, estamos aquí, vamos a medir, vamos a ver qué datos tenemos para poder luego ver qué variaciones hay y luego poder aplicar medidas correctoras.
19: Queren achegarse ao máximo á realidade das explotacións, así que desenvolverán un sistema no que se integre información sobre alimentación, tipo de animal, produción, manexo, condicións ambientais e características de cada explotación. A partir de aí, asegura, poderánse implementar medidas para tratar de reducir as emisións contaminantes.
20: Es que esto implica muchas veces el dar de comer con un coste que es excesivo, cuando a lo mejor cambiando o usando sus productos de la zona, pues podemos minimizar, porque el metano nunca va a desaparecer. Los rumiantes producen siempre, desde siempre, metano. Uh-huh. Pero sí lo podemos controlar, minimizar.
0: Gracias, Antía. Imos botar o peche tamén en Lugo, pero neste caso en clave musical. A Sala Tebras de Lugo, que acolle este sábado la clásica fiesta ochentera de los 40 Classic, pois ben, aqueles que se amosaron preguiceiros xa non van a ter entradas, están esgotadas para esa festa na Sala Tebras este sábado, unha festa na que estarán como mestres de cerimonias Fernandisco e tamén Guillén Caballé.